Chosen One, ja, det er jo låta til The Black Sorrow, det som åpner tidlig i morgen, denne onsdagen. Morgen, morgen, sier Nilsson onsdag her fra studio. 23. september er så smått i gang, og ja, vi er klar, vi. Håper du har det fint der du er. Kom!

14 over 5 er klokka i det. Lady Gaga og Bruno Mars er ferdig med sin Die With A Smile. Og før det hørte vi Jo Sverre. Og det er et par musikalske bursdagsmarkeringer i dag. Og først er det snakk om sjefen selv. Ja da, vi feirer om litt.

og Maria Mena sammen om alt du vil ha. Ja, har du bursdag I dag, 23. september? Gratulerer med dagen, og visste du at du deler dagen din med Bruce Springsteen? Ja da, han begynner å bli en voksen mann, født I 1949, så det setter 7 lys på kaka hans. Og vi må jo selvsagt høre The Boss nå da. Han har jo mange låter, vanskelig å velge det, men jeg går for denne.

0: Ja, der hørte vi Gwen Stefani og Akon med The Sweet Escape. Det onsdag, og det tid for konkurranse. Og hva har du snekret sammen for oss I dag, byggmester André?
1: Jeg har jo følt med nyhetene denne uka, og det var spesielt en sak jeg beit meg merke I der blant annet en 11-åring var intervjuet, og der viser han frem en, ja, vi må kalle det for en metode, og I dagens konkurranse så spør vi, hva det 11-åringen forklarer her?
2: Så hvis du tar den her magnetia, så tar du skrur du den av, så putter du den på den her der hvor du trør med, og så tar du den som måler farten, så putter du den på motoren, der hvor motoren Da vil den fære opp til 60 eller 70. Men det egentlig alt for mye for en 14-åring, tenker jeg.
0: Jeg skjønner hvertfall en bakgrunnsmusikk enn du brukte her.
1: Ja, jeg tenkte at det passet greit her, og så mye han forklarer her, så mente han, jeg kom bare på MacGyver.
0: Ja, ja hva det 11-åringen forteller om her? Send oss en melding I appen NRK Radio, så må du finne frem til Finnmark-sendingen. Men har du flere hint på lur da, André?
1: Ja, vi kan vel si såpass at det her ikke helt innenfor regelverket, og det jo den her 11-åringen veldig klar over.
2: Det min bror som har lært meg det. Men det egentlig ikke så lurt at han viser det til meg, på grunn av helt plutselig så kan jeg hjelpe noen andre, men det vil jeg ikke. Mange har spurt meg, men jeg sier bare, jeg vet ikke.
0: Nei, det bra. Hva det som snakkes om her? Delta I dagens konkurranse I appen NRK Radio, så du med I trekninga av et NRK-krus og en NRK-matboks. Dersom Troms og Finnmark ikke får nok kraft I fremtiden, vil det ikke komme nye bedriftsetableringer og arbeidsplasser, viser en ny rapport. Det skal vi høre mer om straks.

0: podcast fra NRK.
1: Her er det brann utfør her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det er nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg merkelig ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.

0: The Oslo Bowl heter sangen, og det er Big Bang i lag med Lissi. Norges venn Lissi.
1: Tisse Lissi. Ja.
2: Han har fått sånn lusekofte. Ikke ja. Det, ikke det alle Norges vennene får da?
0: Jo, de må ha det for at det skal bli ordentlig. Ja. I hvert fall så lenge Se og Hør har et ord med i laget.
2: Ja.
1: Jeg fikk jo kofta.
2: Vet ikke.
0: Lissi? Ja. Hun må ha gjort det. Ta så google det du nå, Sven. Lissi kofte, det blir artig for deg å sjekke litt ting på internettet.
1: Herlig. Kan jeg begynne med en gåte til dere i dag?
2: Ja.
0: Ja, ja.
1: Når legger Cristiano Ronaldo seg?
0: Aldri.
2: Nei, jeg vet ikke.
1: Klokka 7!
2: Klokka 7! Det er sånn han feirer når han skårer mål.
1: Ja.
2: Og så er han nummer 7.
1: Ja, det er vits onsdag, vet du, folkens! Jeg har fått en veldig hyggelig melding fra Trøtt Wife Mai, som sier at hun veldig gjerne kunne ønske seg vits onsdag igjen i landsmøtet. Det er så deilig med noe Lea når hun skal ha seg en liten formiddagshvil.
0: Ja, det skjønner jeg jo.
1: Og det er klart jeg skal få vits onsdag hvis dere vil ha det. Vi fikk en melding fra Bjarne i går. Han er tydeligvis klar, for han skriver: dette handler om ditt trusetema i går, Torfinn.
0: Ja, takk.
1: Du ga jo bort trusene dine.
0: Vet du, i går pakket jeg og sendte 5 truser. Det føltes så godt.
1: Er det ikke deilig? Man føler at noen lever litt.
0: Det hjelper folk der ute også. Du må få store truser på agendaen.
1: Og etter det så sendte Bjarne en melding i appen NRK Radio. Fenriken til troppen etter 2 uker i felt. Jeg har en god og en ikke så god nyhet i dag. Først den gode. I dag skal dere få skifte undertøy.
0: Hurra! Mm-hmm. Yes!
1: Så den ikke så gode. Hansen skifter med Olsen. Pettersen, nei! Du skifter med Jensen.
2: men altså, er det sånn når man er i forsvaret at når man er på tur så skifter man ikke undertøy? Nei, kanskje?
0: Nei. Nei, du har lov å pakke undertøy, men det er ikke alltid du vet hvor lenge du blir ute da.
2: Nei, nettopp, sant? Åh, jeg er glad jeg slapp det der. Hvis det er lov å si høyt.
0: Det er lov. Det er mange som sier
2: det. Men så er det ikke vi veldig upatriotisk å si det.
0: Det er vel ingen som har gått her med noen slags illusjon om at du har vært i forsvaret, eller?
2: Nei, det håper jeg.
0: Tror jeg, det er den fløyta di, da. Det er det eneste.
2: Jeg var jo så vidt. Jeg tror, vet ikke om... Jo, det var kanskje det året jeg skulle vært i forsvaret, at jenter fikk lov å gå i garden. Det var det eneste jeg kanskje kunne tenkt meg til.
0: Ja, ja.
2: Altså i korpset.
1: Ja. Mm. Gå til gardekorpset? Mm. Ah, men du hadde ikke giddet tatt vaktene på å stå på en måte?
2: Nei, for det gjør ikke korpset.
1: Nei, triks. Trøttwife-tips der fra Elin. Og hvis Trøttwifen ville ha en vits onsdag, så er ikke jeg vond å be. Har dere hørt om badevakten som hadde sin første dag på jobb? Han kom hjem til familien og sa at jeg tror jeg har fått verdens beste jobb. I dag var det minst 10 folk som vinket deg med på jobb.
0: Ja, det er sånn vanlig.
1: Vi tar imot pappavitse i appen NRK Radio. Du kan også sende oss mammavitse. Mamma, jeg har veltet den store stigen bak huset. Det gjør ingenting, det kan pappa fikse. Nei, det kan han ikke.

0: til å si det, han Sondre Lerche går bananas på en gitaren på slutten her.
1: Ja, for det han, ja.
0: En vil anta det, det Lars Vaular, Vaular og Sondre Lerche.
2: Hvis øynene lukket. Sondre eller Lars hører på, så vil jeg gjerne få, må da gjerne ta kontakt, si hvem det som spiller dette merkverdige gitarspillet på slutten her. Fantastisk.
0: Hannemora fra Nord har sendt oss en melding. Mm. Hei, det så godt å høre Håvard igjen. Men hva synes han om det nye studioet? Han tok jo pappaperm i det gamle, og skal nå jobbe i det nye. Det må være rart. Og så hiver på den emojin med festhatt og partyfløyte.
1: Ja.
3: Ja, det rart, stokker.
0: Jeg må
3: få,
0: det?
3: Ja, jeg må få se mening med Hannemor. Det rart å sitte i et nytt studio, men det jo samtidig veldig sånn, kan vi si på godt norsk, fresht.
1: Ja, og, du synes det var moderne. Godt norsk, ja.
3: Ja. Så jeg tenker at Hannemor, det rart, men fresht.
0: Ja, ja. Og nå du her i kraft av din bingo-vert-gjerning.
3: Ja.
0: Ikke sånn?
3: Jo. For jeg har fått med meg at ryktene, eller ja, ok, det har nådd med at dere som hører på så klar for omvendt radiobingo, og det blir omvendt radiobingo. Jeg har ikke lagt fra med den greia der i pappaperm. Vi har kjørt omvendt radiobingo, vi. Min lille, det cirka et år.
1: Første ordet hun sa var faktisk bingo.
3: Det var bingo! Plutselig bingo!
0: Det overrasker meg ikke.
3: Nei, det gjør ikke det. Innimellom litt neseflyttespilling.
0: Har hun vært noe særlig sånn Liverpool-tilhenger enda?
3: Om hun har blitt.
0: Hun har det?
3: Ja, hun har full drakt. Ja. Det var det første hun skulle ha. Hun sa, jeg ønsker meg full Liverpool-drakt. Ja. Det fikk hun.
2: Så, hun har jo nekta å lære seg å gå på egne, vet du.
3: Ja. Dere, omvendt radiobingo blir det ganske snart, og det blir, jeg tilbake på jobb, da blir det omvendt jobb-radiobingo.
0: Jaha.
3: Omvendt jobb, radiobingo. Gjør det enkelt og greit. Jeg vil da slenge inn et ord fra meg selv. Kaffemaskin.
0: Ja.
3: Kaffemaskin er et godt ord å få med i omvendt jobb, radiobingo. Mm-hmm. Hvis du som hører på har et jobbrelatert ord, kanskje det første du tenker på når du tenker på jobb, eller du kan også sende inn pensjonist hvis du vil det. Ja, ja. Men et jobbrelatert ord, kaviar med kvitost, fordi det har du hatt på matpakka i alle dine jobbår.
2: Kan jeg sende inn et ord?
3: Ja.
2: Taxiarm.
3: Oi.
2: Det var den sommeren jeg har kjørt til budbil. Da hadde jeg et mål, og det var å få taxiarm.
3: Ja. Oi,
1: sånn skille.
2: Ja, du får en veldig brun og fin venstre arm.
0: Ja.
2: En hvit høyre arm. Ja.
3: Send inn ditt jobbrelaterte ord i appen NRK Radio. Den har vi fortsatt, sant?
0: Ja, ja. Og der i dag så er det vel, det er vel her det mulig å vinne seg veskebæreren i dag, da?
3: At det
0: Ja.
3: Okay. Ja, det omvendt jobbradiobingo og veskebærer snart din vei hvis det blir bingo på ditt ord.
0: C'est la vie, som Dagny sier. Ok, da må du sende inn ditt ord i NRK Radio-appen. Straks blir det dyrekroken.

0: Du har hørt Water. Det var Metteson som spilte og sang. Og det her er landsmøtet, og nå sitter jeg og ser musikkvideoen til øynene lukket. Jeg ser Sondre Lerche bli borret på et slags podium til en gjeng svartkledde dansere med en sånn går løs på gitaren. Ja, så der har du svaret. Det er Sondre Lerche som spiller gitar på slutten på øynene lukket.
1: Fått melding fra Maria, og hun skriver jo: «Jeg er hverken Sondre Lerche eller Lars Vøller, men jeg har sett Sondre Lerche gå berserk på denne låta med gitaren, og hans amerikanske trommis, han kan rappe på bergensk.»
0: Hei, hei. Jeg må si, jeg må kreditere Viggo. Det var Viggo som sendte meg tips om YouTube-videoen til øynene lukket der også.
2: Ja, men det var fint det. Det var godt å få det liksom avklart.
0: Det, jeg vet, det dukker opp så mye smått og stort i løpet av landsmøtesending, som er sånn, ja, det hadde jeg ikke tenkt på, det hadde ikke jeg sjekket på forhånd, og så må jeg gjøre, men så fan jo kanskje svar da. Det er utrolig deilig når fan og svar underveis.
2: Ja, helt utrolig. Aks har sendt meldingen sin, apropos fuglesang. Kan anbefale å lære å kjenne noen av artene i området du ferdes. Når du kan skille sangene fra hverandre, så vil lydbildet oppleves rikere. Og det må jeg sitte, tror jeg litt på.
1: Jeg har en kompis som altså er blitt så overstadig interessert i fuglen nå.
2: Ja, ja. Det skjer det der.
1: At vi diskuterer fugle ukentlig. Jeg har nå fått tak i to fuglebøker som jeg skal fordype meg i.
2: Er det sånn med lyd også?
1: Nei, det har jeg hørt at det er ulovlig.
0: Neida, det er ikke det, men du skal ikke spille han høyt ute i skogen, for da kan fuglene bli forvirret.
1: Ja, ikke ulovlig, altså at du bygger fengsler innen politiet, men du skal være veldig forsiktig med sånne lydbøker.
2: Det visste jeg faktisk ikke.
1: Det kan forvirre og frustrere fuglene nøget.
0: Når fruen og jeg kom på hytta siste gang, kjørte oss inn i innkjørselen her, og da flaksa det opp et dyr jeg ikke hadde sett før, eller som var litt sånn, oi, hva var det der? Det var brunt, og så hadde det sånne zebra-striper ut på vingene.
1: I alle!
0: Og så måtte oss jo sjekke den her boka oss har da, som logger lyd. Det var nøtteskrika.
1: Nøtteskrika?
0: Ja, ja, men der var han.
1: Pappavits på Vits onsdag fra Kim Amundsen. Hva heter foreldrene til Tarzan?
2: Åh, den husker jeg. Den husker jeg. Ikke det.
0: Morsan og Farsan.
1: Sigmund har sendt en selvlagt vits.
2: Okay.
1: En selvlaget vits jeg er ganske fornøyd med. Hva er Olav Tryggvason mest kjent for?
0: Ja,
2: han, ikke han som står borte i gata her?
0: Kristning og... Nei, det er vel ikke det
1: han er. Jo. Han står borte i gata her.
0: Han står på Trondheim torg.
1: Han er den som har stått lengst på torget i Trondheim uten å ha solgt noe. Ja. Den er god, Sigmund. Den er god.
2: Ja. Han pålider det Billefjord. Han har bedt KI om å finne en vits som passer å bli lest opp i NRK-landsmøte.
1: Hva heter KI? En
0: nordlending som må ha KI for å lage vits for seg. Det er, ja, det er merkelig. Spesielt.
2: Ja, her står det. Hvorfor tok radioreporten med seg en stige på jobb?
0: Radioreporten?
2: Ja, radioreporten. Jeg regner med radioreporteren, skal det sikkert være.
1: Det er nok det KI har nok skrevet reporten.
2: Ja, ja, det skal du tro. Fordi han ville nå helt opp til de øverste listene på hitlistene. Jeg vet ikke helt.
0: Okay.
2: Og det der tror jeg du gjør bedre selv.
1: Er ikke det en veldig rar formulering? Les det siste.
2: Det høres jo, fordi han ville nå helt opp til de øverste listene på hitlistene.
1: Ja, det, altså,
2: det høres ut som en sånn KI som egentlig snakker engelsk, vet du, og så gjør den norsk sånn på siden.
1: Ja. Nei, du må redigere KI-en din, Billefjord. Du er jo så god med ord.
2: Ja, det der tror jeg du klarer, gjør det mye bedre
1: selv. Altså, fått, det selv.
0: Og en melding fra Berit Sofie. Hun er farmor, og hun skriver at farmor Berit Sofie, hun liker godt tørre barnebarnvitser, og denne kom fra Emma Oliva.
2: Ok.
0: Farmor, vet du at når du sier mucho til en spanjol, så betyr det veldig mye for han.
1: Den er galt god! Svein Aril har sendt en melding. Vi hadde jo noen BMW-vitser her i sted.
2: Ja.
0: Absolutt.
1: Og nå har Svein Aril svart. Svar til Toyota-eieren.
0: Ja.
1: Toyota. Ja. Ingen sorg. Ingen glede. Hilsen BMW-eier. Det er noe å tenke på.
0: Det er smal fra BMW-eierne her nå.
1: Altså, oss BMW-eiere, vi har mange sorger, og de er dyre. Ja. Men det gir oss noe ekstra. Ja. 40 000 for en ny turbo, det er ikke noe å tenke på.
0: Ingenting. Store gleder.
1: Det blir en god historie til slutt.
0: Store sorger.
1: 60 000 for nye vindusvisker, det er klart jeg skal betale det.
2: Ja,
1: dette er ikke en vits, men jeg fikk overslag på en lekkasje på vindusspylervæske.
2: Nei.
1: 27 000 skulle jeg.
2: Ja,
1: jeg takker nei.
2: Det
1: var en liten lekkasje på vindusspylervæske.
2: Ja.
1: Kostet bare 27 000 å fikse det på BMW-verkstedet.
0: BMW-eieren blunka ikke engang.
1: Jeg bare betalte det med en gang. Det må vi ha seg.
0: Ja.
1: Det var ikke noe litt dyrere, kanskje 40-50 000.
2: Mm. Ja, du vil gi litt tips i tillegg, kanskje? Ja.
0: Må jo tipse når det er BMW.

0: Du har hørt Whitesnake med sangen Is This Love, og nå er vi fremme ved punktet replikktelefonen, som også kalles spørsmålsklubben. Da var det jo Jørns lille kvardagklubb en stund.
1: Ja.
0: Og i dag er det egentlig mer en replikktelefon enn en spørsmålsklubb.
1: Okay.
0: Og så begynner med Elisabeth. Hun har nemlig en replikk til gårsdagens dagboktema.
2: Ja, jeg skriver en slags mellomting mellom dagbok og syvende sans. Jeg har en syvende sans med nok plass til å skrive litt mer. På den måten så har jeg litt koll på når jeg startet en jobb, når jeg gjorde dit, når jeg dro dit, når jeg møtte den, og alt jeg har gjort, for at ellers så forsvinner for alltid. For det, nå er vi jo i datans verden, jeg vet ikke hvor mange som bruker kalender på nett, og hvis nettet her så har du noe ingenting igjen. Da husker du i hvert fall ingenting. Med mindre du har klisterhjerne, da.
0: Ja.
2: Yep. Det var mitt råd.
0: Ja, altså, det her med å skrive ting i kalenderen, hvis du driver med en digital kalender på telefonen din, det har jo, den har jo den storte jeg på før. Men når jeg ser, når jeg kommer litt sånn, når jeg på en måte er over på neste år, da har så mye av det som var i kalenderen forsvunnet.
1: Ja.
0: Det er akkurat som det vaskes bort.
1: Ja, ja.
0: Jeg har ikke helt skjønt hva som gjør det, men ting forsvinner i alle fall.
1: Ja, blant annet søppeltømmingsbeskjedene, de er borte samme dag, dessen som det. Jeg har lagt inn kalender til Renholdsverket, nemlig kalender i...
0: I din kalender,
1: ja. Ja, ja, ja. Kjempepraktisk, men så plutselig er det jo, når var det de tømte sist? Aner ikke, for de forsvinner.
0: Ja, ja, ja. Og så har vi oss Werner her, som har en vits. Som egentlig hører til gårsdagens garderobeprat.
3: Oi, oi, oi.
0: Men vitsen passer jo veldig til dagen i dag.
4: Ja, kleskap og sånn var det snakk om. Da kom jeg på verdens dårligste pappavits fra barndommen. Funket kanskje best på nordnorsk, men Elin, har du sokka i skapet? Hejo, helsen er det.
0: Ja, Werner. Det, hun er litt seriøst med spørsmålstegn her.
1: Ja, åh, det er igjen. Det kommer en vits, og så må dere forklare den for meg.
0: Ja. Om du har sokka i skapet. Det er, da må nesten vette hva det, det sokka Håkan bety, tror jeg.
1: Ja.
3: Mm. Har du sokka i
1: skapet? Prøv å se. Og Mai, hun er jo fra Tromsø. Hun rester på høvet, hun også. Ja, så Bodø og Tromsø er verdingen i... Vi, nei, Werner tar gjerne litt av forklaringen, beklager det altså.
0: Det er en grei. Da sier oss takk for bidrag. Døk blir så klart premiert for en liten oppmerksomhet i posten, ja, ja. Døk som har lest inn i dag. Og til det som har lyst til å lese inn en melding til morgendagen, eller måndagen, eller hva du vil,
3: ja.
0: Her er nummeret.
5: Ring replikktelefonen hele døgnet 23 04 11 18.

0: Det var James Brown, Living in America heter den, og nå er vi fremme ved ordet fritt i landsmøtet.
1: Ja, vi har fått en melding fra Anonym som spør, ble det bingo på Are Sende Osen? Og han sier videre, god helg, eller hun.
0: Ja. Gjermund skrev hei og takk for et herlig humoristisk program. Uttrykk jeg har hørt fra kollegaer fra Løten. Jeg er så sliten at tærne henger rett ned.
1: Da er du trøtt. Ja. Og da er du sliten. Oi, oi, oi.
2: Har dere hørt om han som var så låghalt at du bare så han annakke gang?
1: Yeah. Hva var mammaen til Pinocchio, skriver Paul Willi på denne
2: den
1: vitsonsdagen. Den har hele natt før, Paul Willi, så den dropper meg.
2: Jeg kommer jo ikke på den, selvfølgelig. Ja.
0: Trebarnsmor!
2: Det må være det eldre.
0: Var det det?
1: Jeg har hørt den før. Det var det, ja, det var det. Det var
2: det. Jeg husker det var. Så var det gutten som ikke fikk spille gitar fordi faren var streng.
0: Faren var streng, ja.
1: Arnfinn med en litt streng igjen. Vi har jo hatt noen... Det har vært litt sånn knuffing i bilvitsmiljøet i dag.
2: Ja.
1: Vet dere hvorfor Audi har sine fem nuller som logo? Den er støgg.
2: Okay.
1: Ja, det er at du har fire grillen og en bak rattet da, selvfølgelig.
0: Beata sendte inn den her. Småsurrete Torfinn tuslet rundt i sykehuskorridorene, iført sykehusskjorte og klassiske sykehusnettingtrusa, da han møtte den myndige oversykepleieren. Men Torfinn, du kan ikke gå rundt og sprade i sykehuskorridorene her i nettingtrusa og sykehusskjorte. Har du ikke slåbrokk? Slåbrokk? Jeg har da bare vanlig pungbrokk.
2: Fertig at det var han Torfinn.
0: Og det skriver ikke med i vitsen. Det liker jeg. Jeg har begynt å få egne vitser igjen om.
2: Ja.
1: Torfinn Vitse, send det til oss. Det blir kanskje en spesialsending rundt juletider.
0: Det var en annen veldig fin her, for en som skrev igjen at han var ute og gått tur med sønnen sin, som da var en liten pjokk. Og så hadde ungen spurt sånn, pappa, kan aliens kjøre personbil?
2: Ja,
0: det var den har følt jeg var til meg.
2: Ja. Morten han hadde jo den verdens korteste trøndervits.
0: Ja.
2: Skal jeg prøve meg på den?
0: Ja.
2: Edith Piaf. Var det rett?
0: Edith Piaf.
2: Edith Piaf.
1: Bra det.
0: Oi. Ja, vil du ta en til?
1: Liv Jorunn skriver bare at hun har 49 års bryllupsdag i dag. Flott vær over Dovre. Besøk på Snøhetta utsiktspunkt. Takk for flott program.
0: Velkommen!

0: med Alf Harald som koring.
1: Talking Heads, jeg klarte ikke å la være, unnskyld meg, jeg skal helst holde meg unna det der, men det er jo så kul musikk fra Talking Heads, Road to Nowhere. Ja, i dagens konkurranse så lurte vi på hvor i himmelens navn mange kopper klarte folk i Senja å samle under sendingen Alle mot en på NRK i helga. Og hvis du har følt med nå og kanskje sendt inn svar og alt, så har du sikkert gledet deg til å høre fasiten.
2: Vi har masse unger, ungdommer, voksne i alle aldre som her. Vi har noen unger som har med en sekk her. Hvor mange kopper har dere med?
3: 258.
2: Her er loppen med resultatet. Hvor mange kopper har kommet ut i Silsamarka i løpet av en time? Det rette svaret... Jeg sier etter 20 her. Det rette svaret det er 2681.
1: Der sprengte han alle mikrofoner, trommehinner og høytalere av Christer Jonsgaard. Vi har med oss Per Christian Olsen. God ettermiddag.
4: God ettermiddag, du.
1: Ja, fortell nå da. Ja.
4: Hæ?
1: Fortell nå, hvor fant du det her tallet her ifra?
4: Nei, jeg var jo så heldig å se det her på TV-en på lørdag. Det var jo helt fantastisk hva kopper de hadde samlet sammen der. Ja. Det, når man tar liksom 2 meter med plastikkopper, så blir det jo fort kopper ut av det.
0: Ja, det gjør det.
4: Ja, det, nei, det var jækla bra det der.
1: Ja, det var det. Har du turkopper?
4: Jeg har turkopper, vet du. Jeg har til og med vunnet en fra NRK tidligere.
0: Hei, hei.
4: Ja, ja. Jeg fant ut av det.
1: Hva? Er det en gammel og klenodium, eller er det sånn 14 dager siden?
4: Nei, det er vel et års tid siden at jeg fant ut at det var en dame som spiller på en harpe.
0: Åja. Oh,
4: da fikk jeg en kopp.
1: Det var ikke mer som skulle til.
4: Det var litt spennende. Ja, jeg synes det er litt spennende.
1: Ja.
4: Ja.
1: Ja, men det er hyggelig det. Du, den her konkurransen da, er det noe som du kunne tenke deg? Nå tenker jeg ikke på våres koppkonkurranse og sånn her, men jeg tenker på alle mot en.
4: Ja, det vet jeg. Ja, jeg kunne jo godt ha tenkt meg det. Det er jo litt spennende det der, selv om det er utrolig vanskelig å og gjette. Men jeg synes det er bra opplegg. Vi bruker noe å se dem på lørdag.
0: Ja, pleier du å være med sånn i den Alle mot en appen? Eller,
4: ja, jeg har ikke lastet ned appen i år, men jeg har vært med de tidligere gangene. Det har jeg. Ja.
1: Jeg har også prøvd meg, men jeg traff aldri, så jeg ga opp. Jeg tror jeg kastet, tok appen ut av telefonen og kastet den så langt jeg klarte. Jeg ble bare irritert. Jeg synes det er noe som du sier, det er fryktelig vanskelig å tippe det.
4: Ja. Stakkars eksperter som sitter og...
1: Ja, stakkars eksperter. Det er jeg helt enig i. Nei, men det der med turkoppa og Senja, det kanskje er, vi kan jo anta at Senja er et sted i Norge der det er ganske stor tetthet av turkoppa per innbygger.
4: Det er nok det, ja. Ja. Det er nok det.
1: For det er mye tur for.
4: Ja, men det er jo et fantastisk sted, Senja.
1: Det er det, ja.
4: Ja, det er faktisk det. Ja. Det er synd å si det når man bor i Grata.
1: Vi skal ikke si det til noen. Det her blir nei, mellom oss, Kristian. Kristian, han elsker Senja. Det.
4: Ja. Ja, neste etter Gratangen, så kan vi si Senja.
1: Ja, neste etter Gratangen. Ja. Og passe på å ikke legge seg ut med hjembygda, det er altså viktig.
4: Nei, ikke sant.
1: Nei, men det er stas. Du, vi må jo sende av gårde en kopp, ikke overraskende kanskje. Er det det du vil ha i premie?
4: Ja, takk. Det går fint, det.
1: Så bra.
0: Ja.
1: Da har du plutselig to. Ja. Det kan bli en hel samling om du får en til.
4: Ikke sant.
1: Det er hyggelig å ha deg med på laget, Per Christian Olsen. Du må ha en riktig fin onsdag, og takk for praten.
4: Ja, samme til dere. Hyggelig.
1: Ha det godt.
4: Ha det godt.
0: Hei. Ja, hei.

0: Ja, det var 1987 vi var i her med Johnny Hates Jazz, I Don't Want To Be A Hero, og den kjente du godt.
1: Jeg likte den.
0: Ja, den fin, det svinger godt.
1: Ja, 80-tallet, det glade 80-tallet.
0: Det er ikke sant.
1: Det er lite som slår det.
0: Ja, det er helt sant, jeg er enig med deg. Det er mange som er uenige med også.
1: Ja.
0: Vi gleder oss over at det blir hverdagsfester igjen til uka, som du nettopp hørte, hvis du hørte på da. I morgen er det Howard.
1: Mm, supervikar.
0: Ja.
1: Og han skal ta over showet for i morgen.
0: Det kommer til å bli så fint. Vi gleder oss. Du kan sende melding til han allerede nå, hvis du vil. Alexander Denstad Witt, husker du han?
1: Ja!
0: Ja, A Little Too Perfect, en fantastisk låt. Jeg har sagt det før jeg sier det igjen. Han er på en måte litt sånn Robbie Williams light i Norge.
1: Ja, enig.
0: Få med deg kveldsåpent med William Freiehov Sande etter nyhetene. Tusen takk for i dag, Ingeborg.
1: Tusen takk for i dag, H.C.
0: Tusen takk for i dag, Norge.

låta mi jeg har skrevet. Den, ja, den er jo veldig, veldig ærlig og sårbar. Ja. Og jeg må inn i meg selv hver gang jeg skal spille den live, for det er liksom så sykt mange sanne linjer i den låta. Tør

Post Malone, Better Now i kvelden på PN, hvor jeg tror jeg har gjort en av de største syndene man kan gjøre på radio. Jeg har sagt feil klokkeslett, i hvert fall ifølge Geir. Han skriver 23.42, ikke 22.42. Og det kan hende for at når jeg ser opp på, jeg har jo en veldig fin sånn radiodigital klokke som har sånne røde prikker som teller sekundene i minuttet, og så er det et digitalt ur. Og akkurat liksom over der hvor tre, midten i treet er, der er det et lys, altså lyserøret speiles i flata på klokka. Så jeg lurer på om kanskje jeg har blitt lurt av mitt eget syn. Men takk, Geir, for at du passer på, for selv om klokka er kvart på midnatt, så må vi være nøyaktige med tiden. Så er det altså Ingeborg som får lov til å spille den siste ikke-tema-vennlige låta denne aftenen. Den heter Ett år, og så skal vi avslutte Hva ville du gjort med 100 millioner tema med ABBA ganske så straks.